Borden är snart dystare än tills jag låt. Man varken förräkna och blivit gärna prov. Mitt mål vilket liknät fulls där. Man rådde ett kirch i mitt vete vär. Van dig rådde kerel, antingen van de bar. Kijk mig dölde tid av, volen. Och jag kvam over ene, sluit mig op de bäck. Ik haat verdagen, tills nöjd så gek.